The bread of nos quaesimus domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, urope misericordiae tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, adventum salvatum.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eum quae secundum voluntatem tuam, pacificare aequarnare dignaris, qui vivis et regnas in

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt. Satanam dicere, et sanabitur.

Liberonos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Eti agnus Dei, eti qui tole peccata mundi, beati qui ad cenam advocati sunt. Domine, non sum dignus, ludintre sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitus.